Әнді ijodiy aql yozuvchilikdan Shinjongga nazar sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Xiao Penjun xabar qiladi. Turban shahrining Pichan nohiyasidagi Wenjisang zapas tabiiy gaz ambiri topi davlatimizning g'arbiy shimol rayonidagi tunji zapas tabiiy gaz ambiri topi bo'lib, g'arbning gazini sharqqa yetkazish turbulensiyasida gaz ishlatishdagi yuqori pallani tengshash va tabiiy gaz bilan ta'minlashga kafolatlik qilishdek muhim vazifani ustiga olgan. Hozir zapas tabiiy gaz ambiri topi bir tarafdan aqllashtirib yurishtirish, asrash, o'zgartishni olg'a siljissa, yana bir tarafdan yadroliq uskunalarning sig'imini kengaytirib, darajasini o'stirishni tamomlab, tabiiy gaz bilan ta'minlashga kafolatlik qilish iqtidorini butun kuchi bilan puxtalamoqda. Wenjisang zapas tabiiy gaz ambiri yig'ish punktida qizil ranglik aql chorlab tekshirish mashina odami oldin belgilangan lentani bo'ylab u yoqdan bu yoqqa o'tishib, xuddi qorabulg'a o'xshash zavod rayonidagi uskunalarning muqim yurishini butun kun qo'g'davatdi. Jungo neft tabiiy gaz guruhi shirkati Turpan Qumul neftligi zapas tabiiy gaz ambir shirkati uchur qurilishining 2-chi darajalik injineri Mayun muxbirga Bu aql charlab tekshirish mashina odamiga ko'p turlik sezish iqtidori to'planganligi. Uskunalarning yurishish holatini har taraflama ko'zatib o'lchayadiganligi. Buning an'anaviy odam kuchi orqali charlab tekshirish andisini uzil-kesil o'zgartiradiganligini aytib bundoq dedi. Aql charlab tekshirish mashina odami naq maydondagi besim, temperatura signalini farqi talaydi. Shundaqla uskunaning benormal signalini anglay oladi. Uskunadagi benormal eqish ahvolini purga olaydi hamda bu sonliq ma'lumotlarni yiroqqa yetkaza oladi. Ilgari chorlab tekshirishga oz deganda bir guruh odam ketatdi. Bu uskuna bo'lgandan keyin kech kunduz uzildirmay chorlab tekshira oladigan bo'ldik. Chorlab tekshirish ishchilari takror emgak va xatarlik muhitidan qutuldi. Mayun Aql charlab tekshirish mashina odamdan boshqa punkt yana lazer nurliq metan orqali yiroqdan o'lchash sistemasining ishga kirishtirilib, har vaqt post turib, zavod rayonining bexatar ishlab chiqarish uchun yana bir aql mudofaa to'siqqa qo'shilganligini aytib bundoq dedi. Ilgari tekshirish o'lchash asbobini olib o'zimiz naq maydonga berib charlab tekshirardik. Hozir lazer nurliq metanni ko'zatib o'lchash sistemasi bo'lgachqa, metanning quyuqligi o'lchamdan eshib ketgan yoki eqib ketgan chaqda u belgilangan nuqtada payqay olaydi va signal bera oladi. Davlat ichidagi tunji 4 ambar ham turtki bo'ladigan tabiiy gaz saqlash ambiri to'pi bo'lib subdi bilan ko'p ambarni moslashtirib tengshash, tizginlash, izchil ishlab chiqarishni yurishtirish davomidagi texnikalik qiyin nuqta bo'lib kelgan. Mayun bu qiyin masalani hal qilish uchun korxonaning aql tabiiy gaz saqlash ambirini boshqarish, tizginlash supsi qurilishini boshlab, sun'iy aql texnikasiga tayinib, odam kuchi emgak sijilligini zo'r darajada to'balatib, ishlab chiqarishni tengshash, tizginlash unumini o'stirdiganligini aytib bundoq dedi. Navbatda neft ishlab chiqarish miqdori, suv qo'yish miqdorini bekitishda ishchilarning emgak sijilligi nihoyat yuqori. Har kuni taxminan 1-2 soat vaqt sarf qilishga to'g'ri keladi. Aqllashgan tabiiy gaz saqlashni boshqarish tizginlash supsi qurilgandan keyin bir necha minutla neft ishlab chiqarish miqdori, suv qo'yish miqdorini bekitish xizmatini tamomlagan bo'ladi. Bu xizmatni 3-chi qarorlik qurilish turimizga yurishlashtirib, 2028-yilning 12-oyigacha tamomlashni planladik. Aqllashtirish sifatni o'stirib, unumni oshirishga quvvat qo'shdi. Qattiq detalning darajasini o'stirib, sig'imini kengaytirishga kuch to'pladi. Statistikaga asoslanganda, hozir qadar Wenjisang zapas tabiiy gaz ambiri topiga jami 2 milliard 797 million kub metr gaz kirgizilgan. Jami 896 million kub metr gaz elingan. Jungo neft tabiiy gaz guruhi shirkati Turpan Qumul neftligi zapas tabiiy gaz ambiri shirkatining direktori, partiya komitetining muavin shujisi Xu Xaybin muxbirga qish fasllik ta'minlashga kafolatlik qilish iqtidorini yanimi puxtalash uchun zapas tabiiy gaz ambiri nuqtli qurilmalarini qurishni, olg'a siljitishni tezlatib, qish fasllik gaz ishlatish yuqori pallasida ta'minlashga kafolatlik qilish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlayotganligini aytib bundoq dedi. Keyingi qadamdagi asosli xizmat planimiz bu yil 10 oyining 30-kunigacha 12 million 500 ming kub metr

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni askartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanish

0: qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda murassa kelishimini ado qilmamsiz? Ijrochi kadr saqchilar boshqa joyda ish oldig'icha berib qonunni tushuntirib, yarishishni ilgari surdi degan mazmun diqqatinadi bo'ldi. Yaqinda Alatov shaharlik xalq sot mahkamasi do'stona madaniy ijro qilish ideyasida chiqib turib, ot beqishdagi ushoq tushak ishlar sababidan kelib chiqqan xalq ichi qarz mojarosini muvaffaqiyatlik hal qildi.
0: İgilnişçe YX uzak mezgilli Kazakistan'da at bakımcılığı ticareti bilen şoğullangan. YX devlet içi de bakımcılık kespini terakki kıldırgan. Şikilen at bakkallıktan tonuşup yakşı dostladın bolup kalgan. Bunundan ilgiri YX YX'den 10 milyon karz algan. Bu mezgilde YX devlet içi de bekvatkan bir baytal tölligen taycak baktki karşı ölüp ketken. YX buni AX'ning yaxshi qarmaganligidan bo'lgan deb qargan ham buni sabab qilib qarzni qaytarishni rad qilgan. AX ko'p qitim fikri almashtirib tushuntirgan bo'lsa-mu natijasiz bo'lib amalsizlikdan sot mahkamasiga da'vo qilgan.
1: Diloni sot qilish bosqichida sot mahkamasining riyosatchiligida da'volashuvchi ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan murassa kelishimi hosil qildi. Kelishim kuchga ega bo'lgandan keyin YX qarz qaytarish majburiyatini vaqtida ado qilmagachqa Dilo qonun bo'yicha majburiy ijro qildirish tartibiga kirdi.
0: Dilo ichilgandan keyin ijrochi kadr saqchilar YX bilan ko'p qitim telefonda aloqalashib, ijro qildiruvchi YX'ni qonun bo'yicha chaqirtib, uning qonuniy majburiyatini ado qilishiga haydakchilik qildi. Lekin ikki tarafning qarshilashish kayfiyati yanada pasaymay, ijro qilish xizmati bir mahal to'salg'iga uchirdi. Ijrochi kadr saqchilar G'ulji shahriga berib, YX'ga aloqador ijro hujjatlarini qonun bo'yicha yetkizib, qonun nizomlarini tafsili tashviq qilib, kuchga ega qonun hujjatini ado qilishni rad qilib, lavzda turmaslikning oqibati va qonuniy javobgarlikni aniq uqtirdi. Shuning bilan birga da'volashuvchi ikki tarafni yuz tura fikr almashtirishga tashkil

qo'shimchilikda o'zgartib atgan. O'rmonchilikka kirmaydigan ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanib, qonoq, kevaz qatorliklarni terg'an. Vayron qilingan o'rmon yeri Otus shahrining 3 yezi bozoriga tarqalgan bo'lib, vayron qilingan ko'lam jami 11.17 mo'g'iyatgan. 2023 yil 6 oyda TOEX o'z beshimchilik bilan 1.84 mo' o'rmon yerini vayron qilgan.

0: uchrashi o'rmonchilik ishlab chiqarish sharoitining yenik darajada buzg'unchilikqa uchrashini keltirib chiqarib, shujaning ekologiya boyligiga nachor ta'sir paydo qilgan. 6 nafar qonunga xilof qilmish sodir qilguchi o'rmon yerini o'z beshimchilik bilan vayron qilib, o'rmon yerining ishlatilish o'rnini o'zgartirib atgan. Ularning qilmishi qonunga xilof. Navbatda Dilo yanami ilgirilgan holda tekshirilib atildi. Qonunga xilof qilguchilarga munosib ma'muriy jazo berildi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayondagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 28 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli. Temperatura 12 dan 27 Selsiy gradusgacha. Chechakda havo bulutlanib, o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 16 dan 29 Selsiy gradusgacha. G'uljida havo bulutli. Temperatura 12 dan 29 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo bulutlanib, o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 30 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13 dan 29 Selsiy gradusgacha. Turpanda havo bulutli. Temperatura 24 dan 32 Selsiy gradusgacha. Korlada havo bulutli. Temperatura 15 dan 28 Selsiy gradusgacha. Oqsuda o'tir hal yomg'ir yog'di. Temperatura 12 dan 19 Selsiy gradusgacha. Otishda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 14 dan 22 Selsiy gradusgacha. Qashqarda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 14 dan 24 Selsiy gradusgacha. Xotanda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 24 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 28 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 4-5 bal sharqi janub shamili chiqadi.

0: tashkilotlardagi almashtirish hamkorlikni kuchaytirishiga turtki bo'lib, zo'miyarlikka, zo'ravonlik siyosiyasiga va yakka taraflik jazolashga qarshi turib, rayonning tinchligi va taraqqiyotini qo'llashga kuch qo'shishini umid qilamiz.
1: Jongo hukumatining Afrika ishlari alohida vakili Liu Shanfa so'z qilib munolarni bildirdi. Jongo Xinjiangning muqimligi, taraqqiyoti, ochiq sig'dirishchanligi dunyodagi ko'p millatlik davlatlarning millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish, chegara rayonini idora qilishdagi qiyin masalalarni hal qilishning muvaffaqiyatlik ulgisi. Jongoning rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan 4 cho'ng dunyoviy tashabbusni amaliylashtirganligining jonliq amaliyoti bo'lib, dunyoga Jongo aql farosati, Jongo loyihasini taqdim qildi. Navbatda Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Xalqaro do'stlarning bu qitimliq ekskursiya ziyorat orqali Xinjiangning go'zalligi, Xinjiangning yangiligi, Xinjiangning tinchligini haqiqiy his qiladiganligiga ishonaman. Ko'pchilik uzundan buyon Xinjiangning haqiqiy ahvoli va taraqqiyot muvaffaqiyatlarini obyektiv, adil tashviq qildi va tonishtirdi. Ko'pchilikning haqiqatni, reallikni davomliq avjaldirib, yolg'on yovdoq gap bir taraflama qarashni tugitib, haqiqiy strollik Jungu Xinjiang hikoyasini birlikda yaxshi so'zlab, Xinjiangning nomini oqlab, donqini chiqarib, hamkorlashib o'rtoq manfaatlanadigan yechib-yetish ko'rikini birlikda mustahkamlab, texmi ko'p chat el korxonasi apparati va chat ellik zotlarning Xinjiang bilan bo'lgan hamkorligiga turtki bo'lib, xalq qalbini tutashtirgan do'stlik gulini birlikda sug'urib, Xinjiangning tashqi madaniyat almashtirishini qo'llashini umid qilamiz. Har qaysi davlatlardagi do'stlarning Xinjiangga ko'proq kelib, ayilinib, ko'proq ko'rib, Xinjiangning abadiy amillik, gullanib taraqqiy qilish yepyangi musobaqasiga birlikda qatnashishini qizg'in qarshi olamiz. Shanghay hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Ermik Bayev, xalqaro amgakchilar tashkilotining bosh iqtisodshunosi Li Shangxian, Tayland Jungu madaniyat iqtisod jamiyatining boshlig'i, Tayland'ın sabık muavun zunglisi Pochin Pomrajun, İtalya Kesek Altın İlmi Cemiyeti'nin reisi Vito Pitrochil, Belarusya Devletlik Daşösi Halkara Kanun Fakültesi'nin müdiri Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Genişinin Yek Tereplik Mecburlaş Tedbirinin Kişilik Hukuku Bulgan Selbi Tesiri Meselesi Boyunca Sabık Alaydı Doklatçısı Alina Duhan, Yaponiyalik do'st Xiaodao Kangyu, Jungu Lyuksemburg savdogarlar uyushmasining raisi Jack Botuzo, Turkiya Jungu do'stlik fondi jamiyatining muavin raisi Ersin Erchin, Malayziya Jungu do'stlik jamiyatining muavin bosh kotibi Huang Jinlong, Shanggang fan texniki dashuvisining sharaf bilan pensiyaga chiqqan amerikalik professori Barry Saudman, Merkezi Milletler Daşöz'nün Amerikalık Profesori Marik Levin, Hunan Sven Daşöz'nün Germaniyelik Profesori Oli, Kanadalık Coğrafya ve Siyasi Obzorçisi Daniel Dambiril söz kıldı.
0: Ko'pchilik birdek bu qitimliq almashtirish yig'inining o'tkazilishi Jongo Xinjiangning o'ziga ishonadigan sig'dirishchan aktiv qiyofati va sirtqi ichvetishni qat'iy kengaytishdek ro'shan pozitsiyasini namoyon qildi. U xalqaro jamiyatning Jongo bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni cho'nqurlashtirishi uchun muqarrar yangi bo'shliq ochdi deb qaradi. Xinjiangda ko'rgan anglarini bahrlab Jungu Komunistik Partiyasining rahbarligida Xinjiangning jamiyat muqimligini qo'g'dash, iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'lish, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash, tarixiy madaniyatni qo'g'dash va uningga varislik qilish qatorliq jihatlarda bo'shashmay ko'rsatgan tirishchanligi qo'lga keltirgan ko'rinarli muvaffaqiyatlarni yuksak darajada ta'rifladi. Xinjiang taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash pilonlash, zo'ravonlikqa, terrorizmga qonun bo'yicha qattiq zarba berish, xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish usulida ching turib, dunyo idora qilishini qimmatlik yangi ulgiga ega qildi deb qaradi. Jongo yashash huquqi va taraqqiyot huquqini eng muhim asosiy kishilik huquq qilishda, xalqning baxtli turmushini eng cho'ng kishilik huquq qilishda ching turib, Xinjiangning kishilik huquq kapolat saviyasini har taraflama o'stirishiga turtki bo'lib, Xinjiangdagi har millat xalqini muqim ham izzat-hurmatlik turmushga erishtirdi. Jongo Xinjiangda atalmish majburiy emgak selish va irqiy quritish mavjud emas. Xalqaro jamiyat Xinjiangning kishilik huquq ishlari taraqqiyotidagi muvaffaqiyatlarga to'g'ri qarab, Xinjiangga qari chaplash, hujum qilish va fitna yig'va tarqitish, bo'xton chaplashga, yakki taraflik jazolash va uzun qo'lliq qilib boshqurishga qarshi turish kerak. Jongo Xinjiang Osiyo Yevropa cho'ng quruqligidagi muhim taraqqiyot yuqori pallasi va ichvitish tuguniga aylandi. Rolimizni tashabbuskorlik bilan joriy qildirib, har qaysi davlatlar yerliklarining Xinjiang bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirishini ilgari surib, tinchlik va muqimlikni birlikda ilgari surib, gullanish va taraqqiyotni amalga oshirishni xohlaymiz dedi. Yig'inga qatnashgan aziz mehmonlar, bugun yana terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash va kishilik huquqni kapolatlantirish, Millatlar ittifoqligi va o'rtaq taraqqiyot, jamiyatni idora qilish va xalq turmushini yaxshilash, yakki taraflik jazolashga va zo'ravonlik siyosatiga qarshi turishni cho'radab, to'rt maydon maxsus temalik almashtirish yig'ini o'tkazdi. Avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadin Kabin, Markaziy komitet birliksa bo'limi, Markaziy komitet tashqi aloqa bo'limi, Markaziy komitet tashqi ishlar ishxonasi va diplomatiya ministrligi, mamlakatlik tashqi do'stlik jamiyatidagi munosabatlik yo'ldoshlar, davlatimizdagi mutaxassislar, olimlar vakillari, avtonom rayon va Bingtuanning munosabatlik o'rinlari va har qaysi viloyat, oblast, shaharlarning vakillari yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Shaojang, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz, Tönügün Ürümçide, xalqaro dangliq zotlar Xinjiang do'stona almashtirish yig'iniga qatnashgan vakillar bilan ko'rishdi. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul, avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Bingtuanning Jingwei He Jingyu ko'rishishga qatnashdi. Chen Shaojang, Jungo Komunistik Partiyasi Xinjiang Uyghur Avtonom Rayonlik Komiteti, Avtonom Rayonlik Xalq Hukumeti va Xinjiang Ishlab Chiqarish Qurilish Bingtuaniga vakolatan mehmonlarni qarshi oldi. Ko'pchilikning xalqaro sahnada obyektiv, adil maydonda turib, Jungo Xinjiangni qat'iy qo'llaganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Xinjiang azaldan Jungo zimnining ayrilmas bir qismi. Jungoning inqilob qurilish, islohotdan iborat har qaysi tarixiy mazgillarda Jungo Kommunistik Partiyasi Xinjiangni idora qilish ideyasida uzluksiz yangilik yaratib va uni beyitib, Xinjiang xizmatiga yangi davr ishki mazmuni va burch vazifa yuklab, Xinjiangning turli ishlarining uzluksiz taraqqiy qilib ilgirilishiga turtki bo'ldi. Jungo Kommunistik Partiyasi 18-chi qurultoydan buyon rais Xi Jinping va Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti qudratlik davlat qurish, millatni gullandirish umumligida va strategiya yuksakligida turib, Xinjiang xizmatini planlab olg'a surib, yangi davrdagi Jungo Kommunistik Partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudak zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish yetakladi. Növbette, Xinjiangning jamiyat umumiyatida sijil, tinch, tartiblik, inoq, muqim bo'lib yaxshilanish vaziyati ko'rildi. Millatlar taqdirdosh bo'lish, gullanib taraqqiy qilishdek ittifoqlik gullari hammali joyda poraklab yechildi. Iqtisodning yoshirin kuchi urg'igan, jo'sh urib rivojlanayotgan kuchliq quvvat sijil qo'zg'aldi. Har millat xalqi xotirjam yashab, xushal xoram ishlab, inoq, baxtlik, go'zal turmush kechirmoqda. Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ammasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Xinjiangning taraqqiyot muvaffaqiyatlari Jungo Kommunistik Partiyasining rahbarligi va sotsializm tuzumining ko'rinarlik afzalligini to'liq namoyon qildi. millatlar masalasini hal qilishning jo'ngguchi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini to'liq aks ettirdi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

ilgirlaymiz. Kesalliklarning oldini olish, sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdan sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.